0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канев Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Предаването Jazz Den днес след 10.30 ще представим предстоящото поредно издание на един от младите джаз фестивали в България, този в Хисаря, с Мартин Денев. Преди това Боби Вълчев ще бъде тук при нас, за да представим нова песен и да разкажем още за предстоящия концерт на Античния театър в Пловдив, който ще се проведе на 3 октомври. Събитието беше отложено от 3 август. Сега продължаваме с изпълнение на Дайна Вашингтон, песента We Have Love в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Ивенти.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Мирослава Кацарова, песента «Ръката», Мира, току-що завърши поредното издание на летния фестивал на Пловдив Джаз Фест, вече наричан Марково Мюзик Сама, с Светлина Стоянова, Христо Йоцов и класическия квартет Пиле Кадоне, със своя концерт с Мирослав Торийски, също така с концерт на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, група с участието на двама лауреати на голямата награда на Пловдив Джаз Фест, Веселин Веселинов Еко и Стоян Инкулов Стунчи. В първия уикенд на ноември от 6 до 8 за 12 път ще се проведе естественото издание на Пловдив Джаз Фест. Организаторите са поканили Аран Паркс. 100 години от рождението на Майлс Дейвис ще бъдат отбелязани с специален аудиовизуален проект, подготвен от Росен Захариев Роко, събрал All-Star група, с която ще представи музиката на Майлс в хронологичен план. Също така Ченк Ердоган и неговата група, новата звезда на вокалния небосклон на джаза Ема Смит, сред онези нови вокални явления, феномени, които разтърсват социалните мрежи със своите импровизации, с изключително атрактивен начин на пеене и с ретроестетика, която много деликатно връща хората назад към времето на 20 век. Така представи Мира тази вокалистка. И третата вечер ще бъде за вокалистката Елина Дуни и за Шай Маестро. Подробности в публикация на сайта ни JazzFMBG за тези инициативи на Пловдив Джаз Фест, организирани от Боем на Мирослава Кацарова, заедно с Община Пловдив, а Марково Мюзик Сама с подкрепата на кметство Марково и Община Родопи. Сега Даяна Крол, Десперадо. Десперадо.

Предаването Jazz Dance сега ще продължим с музика от новия албум The Breakdown на Cap Mo. Един албум, който е много личен, албум, който е изповед, записан само с неговия глас и китара. Всички песни са оригинални, написани от Cap Mo, някои от тях с партньори. В две песни специално участие имат значими вокални формации, свързани с госпел музиката. И това са Take Six и Soweto Gospel Хор. Записите са направени в домашното студио на музиканта край Нешвил в преломен момент, след сърдечна операция, в края на почти 20 годишен брак и сред други катаклизми в неговия личен живот. Издател е дългогодишната компания, с която Cap Mo работи, Concord Records, част от Universal Music. Ще ви предложа три изпълнения от този албум The Breakdown на Cap Mo. Нека първо да чуем They Don't Make 'em Like They Used To, в която песен специално участие имат Take Six.

Нови албум The Breakdown на Кеп Мо с песни написани от него и по-назад във времето, повечето съвсем нови и с заглави, което може да носи двоен смисъл на първи план с значението на срив, но всъщност, както става ясно от признанието на самия Кеп Мо, той използва тази дума в смисъла на анализ, чрез който да си изясним къде сме, защо сме там и какво ни предстои да направим. Така че това е както анализ, така и пробив, също така и път напред, казва Кеп Мо за тази своя продукция. Както споменах, албумът идва след като той претърпява сърдечна операция, на което е посветена и песента Stitched Up Heart, Закърпено сърце. Нека да я чуем в следващите минути и след това третата песен от този албум на Кеп Мо ще бъде с участието на Soweto Gospel Choir.

сривът се превърна в пробив благодарение на анализа, казва Кеб Мо за своя нов албум Изповед The Breakdown. Само глас и китара и хармоника, както чухме преди малко в изпълнението заедно с Take Six, участието на две групи, свързани с госпел музиката. Take Six едната от тях, а другата Soweto Gospel Хор. И именно с това изпълнение на песента Хенди Толва ще завърша своето представене на албума The Breakdown, новия на Кеб Мо, в който музиканта посреща новия ден, ден, в който няма какво да губи, ще продължи напред, осъзнавайки своята крехкост и уязвимост и едновременно силата и волята да превърнеш преодоляването в ново начало. Това е Кеб Мо с неговия нов албум The Breakdown.

Novo muzika od Kebmo, albuma The Breakdown, с това ни е смисъл на едно изпитание и същевременно и преодоляване на срив и анализ, в резултат на което имаме и пробив, и също така албум, в който идеята е да превърнеш преодоляването на изпитанията в ново начало, идея, която се олицетворява и от реализацията на албума. В него, в самата звукова картина, Кебмо залага на изчистеното звучене, което постига дълбоко емоционално въздействие. И както казва самия той за своето призвание, то е да служи на музиката. Кебмо, The Breakdown, нов албум в ефира на Jazz FM Radio.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: В предаването има продуктово позиционирование.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Боби Вълчев е тук при нас с нова музика. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, много ми е приятно да съм отново гост тук.
0: И ще поговорим още малко за концерта, който трябваше да се проведе през август, но беше отложен за 3 октомври, така че на 3 октомври ни събирате на Античния театър в Пловдив за едно поредно специално преживяване след предходното специално преживяване там. Изобщо ще говорим много за специални преживявания. Но първо за една песен, която носи в себе си аромата на лято. Summer Day е озаглавена тя и сега ще я представим за първи път в нашия ефир. И така, на какво за теб е символ лятото и как протича един летен ден? Какво е неговото настроение? Каква е неговата енергия? С какво се отличава от всичко останало?
1: За мен лятото е начин на живот. Може би знаеш, че аз... За мен зимата също е лято. Като съм в Дубай, зимата е като лятото в България, така че гледам винаги да е лято. Аз наистина много харесвам слънцето, обичам лятото и това ми дава много така позитивна енергия. И какво ти кажа, някакси чувствам вътре в себе си много сериозен позитивен заряд и искам да го предам на хората чрез моята музика. И затова така съм озаглавил и тази песен, нали, Summer Day, защото винаги във всеки един момент има нещо съмър в нашето ежедневие, колкото и понякога да ни е тежко, защото и на мен ми е тежко. Да ни... Обаче, когато се научим да гледаме положителната част, защото във всяка една ситуация има нещо малко дори положително и като се фокусираме на това, после неминуемо ще се случват все по-хубави неща. Така че искам по някакъв начин да заразя хората с моята позитивност чрез тази песен.
0: До този начин на мислене трябва да извърви доста дълъг път човек, защото обичаме да се фокусираме върху трудностите, често обичаме да обвиняваме, да се чувстваме жертви на несправедливост. Друго е обаче да вземем нещата в свои ръце, да вярваме в това, което сме и това, което имаме пред себе си и така да бъдем смели и озарени, както е озарен един слънчев ден. Как самия ти стигна до тази идея, че винаги може да намерим каквото и да ни се случва хубавото в него, в крайна сметка, което би трябвало да привлича нашето внимание, върху което трябва да се фокусираме?
1: Ами как мога да ти кажа, че с опит? Защото наистина в моя живот се случват много интересни неща и то винаги в моменти, в които не съм очаквал. Нали, винаги човек, аз съм си правил много планове, сега това ще стане така, нали, всичко съм подготвил както трябва. И винаги се случва това, което въобще не съм очаквал и съм мислил. И това наистина, като че ли Господ ми дава някакви такива ситуации нарочно. Всъщност съм забелязал, че се случва... Каквото и да се случи, винаги става по най-хубавия начин всъщност, дори който не си и представил, когато съм бил настроен позитивно. Когато съм имал негативни моменти и съм се по някакъв начин депресирал и съм влязал в много отрицателно мислене, нищо хубаво не ми се случило след това. И просто нали, тези неща така от опит просто ми показах, че наистина

0: наистина законът за привличането, всъщност човек привлича това, което е. Ти, ако си позитивен и всъщност, ако така малко се... Защото, нали, аз знам, ние винаги се вглобяваме в всички проблеми и някакси не можем да видим цялостната картина. И това е, нали, много вредно, защото в крайна сметка цялостната картина е много по-различна от това, което ние всъщност виждаме една малка част от нея.
1: И
0: е много
1: важно. Всъщност може хармонично да се подредим в тази,
0: да,
1: картина.
0: Да, когато се отдръпнем да малко се така и погледнем цялата ситуация, всъщност ти казваме, чакай сега, всъщност то не е толкова лошо, защото има тук нещо друго, което може да случи, нали? И по някакъв начин намираш начин всичко да се случи. Пък и то някак си стави от само себе си, дори.
1: Така е, така е. И в крайна сметка, както и аз много често си казвам, когато нещата не вървят по план, е, че то това е за добро, ма да видим защо е за добро.
0: Винаги е за добро.
1: Винаги ще ни отведе някъде, където даже не сме си представили наистина.
0: Да, защото всъщност това, което ни се случва, са нашите представи, а те понякога са много тясни. И като че ли нарочно случват някакви неща, за да излезем от тези рамки. И има много примери в живота. Аз съм чел много книги, много филми съм гледал, които, нали, се случва нещо уж лошо, обаче всъщност след това се случва за нещо много по-добро. Примерно, нали, някой бърза за самолета и спуска самолета, защото нещо става по пътя, обаче после този самолет катастрофира.
1: Или,
0: нали?
1: Или каквото и да е друго.
0: Примерно, нали, казвам, да. Има много такива ситуации, така че когато губим нещо, не знам какво печелим всъщност.
1: Нека да чуем сега песента Summer Day и след това ще разкажем за концерта на Античния театър в Пловдив на 3 октомври на Боби Вълчев, но първо да представим самата песен. Ти си автор на всичко, на музиката, текста и аранжимента, и тук си с свои обичайни партньори в музиката.
0: Да, това са моето джаз трио, което е ситуирано в Дубай. На барабани е Херман Кортес от Колумбия и на бас е Алекс Воробев, Русия. И с моя приятел Явор Пенков, той свири саксофон. Всичко друго изпято и свирано, което чувате, е от мен. И така ще се радвам да го чуем за първи път в ефир, реално погледнато, при вас.
1: Песента Summer Day, Боби Вълчев в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

0: И друго не ни остава, освен да се радваме на живота и да се радваме на музиката. Летен ден, да, Summer Day, Боби Вълчев. И в ранната есен на 3 октомври ще бъдем на Античния театър в Пловдив за твой концерт. Нека сега да разкажем за него, като първо да започнем от съдържанието, после ще поговорим за цялостното оформление, първо песните и музикантите.
1: Песните ще са, естествено, така добре познатите ни известни джаз хитове. Разбира се, направени в по-различни аранжименти, защото аз имам едно такова мото, никога да не е два пъти по един и същи начин. Never twice the same. Така че съм направил специални аранжименти за този ден. Музикантите са любимите ми музиканти. Мога да ги изброя. Начо,
0: нека да кажем, да.
1: Начо Господинов на барабани, Алекс Леков на бас, Тодор Бакраджиев тромпет, Кирил Зафиров тромбон и Димитър Льолев саксофон. Ще имаме специален гост Галина Уилкокс. Тя ще свири на цигулка. Ще направим едни много интересни произведения в различни аранжименти с тромпет и цигулка. И както традицията повелява, цялата сцена ще осеяна със свещи. Ще има над 15-16 хиляди свещи. Така че ще е много красиво. Това вече се превърна в така дългогодишна традиция.
0: Запазена марка.
1: Да. Защото аз така съм автор на този проект Светлината на музиката и обичам да правя визуални и аудио изживяване в едно, да съчетавам музика и светлина, защото за мен наистина обстановката, когато правиш музика, е много важна и въздействието се получава наистина много, много по-силно, много по-магнетично и затова така продължавам в тази линия, защото наистина и аз се чувствам по един много специален начин на сцената в тази атмосфера и хората и се получава една магична обстановка.
0: И нещо съвсем естествено, защото музиката е светлина.
1: Музиката е светлина, да, така или иначе.
0: Как ти въздейства музиката? Защо музиката е важна част от твоя живот? Да завършим нашия философски разговор по този начин.
1: Как ми въздейства? То за мен музиката е всичко.
0: Нали?
1: Аз съм музик. Винаги слушам, създавам някаква музика по всяко едно време. Музиката може да ме извади от всякакви състояния, дори когато съм, нали аз, както казах, не винаги съм толкова положителен, понякога съм така и аз имам моите негативни състояния, обаче чрез музиката веднага всичко се променя. Музиката е най... за мен лично, музиката е най-прекият начин да изказвам себе си и емоциите си и чувствата си. С думи не мога, чак толкова колкото с музика. Така че музиката е най-близкото нещо до мен, до моята душа, до моето сърце и всъщност музиката това съм аз като цяло.
0: И това, ако се върнем към стилистиката на песента, която чухме, с това танцовално звучене, с усещането за празник, за намиране на път в трудни времена, нали, аз си мисля за 20-те, 30-те години на миналия век. Та защо ето и тази песен, която чухме преди малко е в това оформление?
1: Ами да, за мен...
0: Като музикална стилистика, да.
1: Да, музиката, която е създавана тогава, наистина е много истинска и тя не случайно продължава да съществува и до ден днешен и ще съществува винаги, защото е направена по много истински начин, акустично изсвирена, нали, както чуваш всичко в този запис е акустично изсвирено, няма нищо електронно. И самата стилистика някак си е много близка до мен и до моето виждане за музика и даже... Мои приятели, като чух така тази песен, ми казаха, това ние узнаваме това парче. Нали? Че се едно е създадено преди много време.
0: Да.
1: Но много е трудно да направиш нещо ново, което обаче да звучи като, нали, всъщност да има този стил, защото в крайна сметка, нали, всички казват, цялата музика вече е измислена, но не е така. Можеш нещо ново да направиш, просто аз наистина харесвам много този стил и затова аз работя в тази посока, защото най-много така този стил отговаря на моят характер и на моята същност.
0: Сега ще чуем още една твоя песен, Боби Вълчев, All Right. 3 октомври, Античния театър в Пловдив, час?
1: Час, 7 часа, въртите отварят 6:30.
0: 19.
1: Да.
0: И така, една среща. Колко години минаха от предходния концерт със свещи? Всъщност.
1: Ами една година. Всяка година, от около 2021 година, всяка година го правя това нещо. И този път разликата е, че ще има много авторски мои песни. Плюс всички, нали, популярни джазови стандарти, ще има и много мои авторски. Така че и естествено много нови аранжименти на добре познатите песни. Така че ще се радвам хората да заповядат и да усетят, така да се каже, енергията на светлината и музиката в едно.
0: Така е, с този концерт на Боби Вълчев на Античния театър в Пловдив. Сега слушаме All Right. Благодаря много.
1: И аз благодаря.
0: И прекрасен ден. Сега желаем на нашите слушатели с това изпълнение.

0: джаз и в Хисария, и за поредна година сега ще разговарям с Мартин Денев за това събитие. Здравей!
1: Здравей!
0: И на добър час на поредното издание на джаз.
1: Благодаря много. Благодаря много. Надявам се да е успешно, както миналогодишното.
0: Сигурен съм, че ще бъде така. Това е една от новите джаз сцени в България. Как звучи джазът в Хисария и изобщо как обстановката влияе на музиката, каква е публиката? Разкажи ни за атмосферата на този фестивал.
1: Атмосферата е лятна, много лежерна и безгрижна. Самото мото на фестивала е две вечери без време, което според мен много точно го описва. Самата лятна сцена, сцената на летния театър на Хисаря много добре предразполага към едно наистина отпускане и без време. Сцената амфитеатрална в парка, сред дървета и зеленина. Въобще е много уютна и сякаш човек забравя за ежедневие и за, за всички така по-обикновени прости неща и се от, дава на музиката и на изкуството, на джаза. Миналата година беше първото издание с много сериозна заявка, с много така интересни и разнообразни формации, големи имена, като Теодоси Спасов, Васил Петров, Михаил Йосифов. Тази година съответно трябва да говорим подобаващо. И програмата е пак много разнообразна. Стремим се да има за всякакви видове, вкусове и широка аудитория. Откриваме с един мой проект Код 359, където формацията е много интересна, бих казал звездна. Имаме Деси Андонова, Десислав Андонова на вокали, Росен Захариев Роко на флюгелхорн, тромпет и перкусии, Михаил Иванов, Мишо на контрабас и бас-китара, Атанас Попов на ударни и аз съм на кейборд и електроника. След нас е проектът Палома на Мирослава Кацарова с бразилския репертуар, с аранжименти на Мирослав Турийски. Съответно, Мирослав Турийски е на пиано, Младен Димитров е на ударни, Александър Леков е на на бас-китара и съответно имаме струнен квартет. Втората вечер откриваме с Борислав Ясенов квартет с специални гости Михаил Йосифов на тромпет и Владимир Капаров на саксофон. Същевременно този проект се нарича Проблясък и е честване на 35 годишна артистично творческа дейност на професор Ясенов. И завършваме фестивалната, втората фестивална вечер с Белослава, с Живко Петров трио. Мисля, че няма нужда от представяне на тази формация. Така че една много наистина шарена, разнообразна и бих казал наистина качествена програма. Входът е свободен, всички са добре дошли под звездите на откритата сцена на Летен театър. Така че се надявам да се видим там.
0: Нека да кажем сега дати, часове и организатор.
1: Датите са 28 и 29 август, петък и събота от 8 часа. Организатор е, това е една инициатива на община Хисаря, като част от културния им календар. И съответно моята организация Стъпки в пясъка ЕОД е съорганизатор и артистична дирекция. Артистичен директор съм аз, съответно с Стъпки в пясъка ЕОД.
0: И така, очаквани тази среща още в края на тази седмица, в петък и в събота, в Хисаря, на този фестивал, посветен на музиката, която носи усещане за безвремие. Нали така?
1: Точно така. Точно така. Заповядайте всички, добре сте дошли и наистина ще се радваме да ви видим там.
0: В Хисаря за това събитие. Сега ще продължим с музика на Мартин Денев. Марти, благодаря много и желая
1: и аз благодаря
0: на добър час.
1: И надявам се и ти да си там, нали така?
0: Хисария е толкова изкушаващо като преживяване за джаз, така че ще се видим скоро.
1: Добре, разчитаме.
0: Благодаря.
1: Всичко добро и успехи.
0: Всичко най-хубаво. Мартин Денев, когато слушаме сега, с негова музика от проект, който той представи преди няколко години.

0: час в толкова много точки от страната тази седмица и в Кнежах. Организатор на джаз фестивала там е Народно читалище Борба 1896 с съдействието на община Кнежа. Сега Искра Цанкова ще ни разкаже повече подробности. На добър час за пореден път.
1: Благодаря, Светлю. Тази година, както е известно на всички, заради късното приемане на бюджета и липса на сигурност и финансова обезпеченост, Джаз парка, четвъртото издание на Джаз парка ще се прояви като един джаз ден, но пък за сметка на това наситен и хубав, качествен. И аз така отново го казвам като музикалното събитие на лято в Кнежа. Благодарна съм на община Кнежа, че финансира изцяло този един джаз ден, за да не се загуби традицията на джаз фестивала и въобще на джаза в Кнежа. В програмата са включени, всъщност един джаз ден е на 27 август. Ще започне в 18 часа на сцената в парка по традиция. Първият концерт е на младите в джаза, за да се, това е, да се подкрепи енергията на новата вълна на българската джаз сцена. В този концерт участват деца от младежи всъщност, не деца, от класа на доктор Доротея Люсканова от Плевен, от нашето читалище и деца от музикални школи и консерваторията в София, които са свързани с Кнежа семействата им. Вторият концерт е на Марина Господинова трио с класически джаз стандарти, поднесени с много финес, и последният концерт започва от 20 часа с гласа на българския джаз Васил Петров с трио.
0: Нека да разкажем сега за по-широкия контекст. Първо, тези музикални срещи около джаза са част от местни празници в Кнежа, така че да започнем с по-големия календар, в който се вписва джаз в парка.
1: Да, това са традиционните панаирни дни на града, които се провеждат всяка година в края на месец август. Програмата започна от миналата седмица с велокръг, с откриване на стадион, именуван на наш известен вратар, който е бил в националния отбор Илия Вълов. Гост беше Христо Стоичков. Сега тази седмица е наситена с лятно кино, прожекции на открито отново в парка, с един джаз ден в четвъртък, в сряда откриване на изложба на местни творци, с перформанс, рисуване на тема джаз в парка, като след края, то рисуването е плакат, ще се избере най-добрия, който ще бъде визия на фестивала в следващите години. В петък ще се направи Солц парти по БДС, ще се възстанови емблематичния за града ни ресторант Ракета с подходящи изпълнители музика от 80-те години, с такъв дрес-код, с предмети от миналото, и в събота са топ-фол концерти.
0: В Кнежа, в една, както виждаме, програма за всеки вкус, но за най-изтънчения там имаме джаз. Една традиция, която вие в бистрото в парка активно поддържате, също и самото читалище Борба 1896, така че нека сега да кажем няколко думи за регулярния джаз живот в Кнежа, защото такъв има.
1: Да, и го има от много отдавна. Преди това аз съм разказвала много пъти и в предаването и на теб, Светлио. Традицията е с Международния театрален фестивал, който провеждаше читалище в продължение на 9 години. Съпътстващите програми бяха винаги от джаз концерти, бистрото в парка, Лавеню дю парк, ежемесечно, даже понякога два пъти в месеца се провеждат клубни джаз концерти с големите български имена на джаза и на младите надежди на джаза. И да, за наистина има традиции и корени в Кнежа. Времето става трудно, но пък с любовта си към тази музика, която е и съчетание на всичко красиво и свободно в човека и в изкуството, се надявам да го запазим и да го продължим по-богато и по-стойностно във времето.
0: И нека накрая пък да опишем и самата сцена, на която се провежда фестивал. Това е изключително красив парк. Когато ви гостувахме в бистрото в парка с Борис Петков и Цветомир Радев, всичко останахме очаровани от това, което видяхме в Кнежа. Така че за хората, които не са били там, нека да опишем обстановката, атмосферата, в която се слуша джаз.
1: Да, парка наистина е красив, с зеленина, с скулптури, с предмети на изкуството. Сцената е открита, също е в парка. До нея съвсем близо е бистрото, което също е средище на джаза, с всякакви такива декорации, подходящи за стила. И наистина лятото в Кнежа е много топло, но вечерите са красиви и прохладни и е удоволствие човек да присъства. Сливат се в едно и природната среда, и арт пространствата, и музиката, и наистина е красиво изживяване. Заповядайте, слушателите на Радио Джаз FM.
0: На един джаз ден на 27 август. Джаз в парка Кнежа. Благодаря. Успех.
1: И аз благодаря. До нови срещи.
0: До нови срещи. Джаз деятеля в Кнежа, Искра Цанкова, с представене на програмата на Джаз в парка тази година. Един джаз ден на 27 август. Организатор Народно читалище Борба 1896 със съдействието на Община Кнежа. Нека сега да продължим с музиката на Марина Господинова, която преди Васил Петров и след младите таланти учениците на доктор Доротея Люцканова от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков Плевен и музикален център Дори Дио ще се представят на тази сцена. Марина Господинова, всеки танцува там, нейния нов албум посветен на Нью Орлианс и оригиналната й песен, която е част от него.

Freedom Call, призив за свобода. Така е озаглавен на предстоящата колекция с изпълнение на Дейв Холанд, като в този албум, който предстои да излезе през тази година, има няколко формации, секстет, също така и септет, още и формацията Призъм, която е в квартет. Най-новият сингъл към тази предстояща колекция е една пиеса, която е издадена през 2008 година като композиция в албума Passiton, предай нататък, на Дейв Холанд. Тогава изпълнението е 6-минутно, за новата колекция обаче то е разширено и пиесата Fast Track вече е 11 минути. Ще чуем сега по Jazz FM в очакване на предстоящия албум на Дейв Холанд, който събира няколко посоки, всъщност три посоки от неговото творчество: квартет, квинтет, секстет.

Дейв Холанд, неговия секстет, пиесата Fast Track, записана за първи път през 2008 година и сега с нова версия в изпълнение на живо в сборен албум, който проследява творчеството на Дейв Холанд с произведения, които са изпълнени в квартет, квинтет и секстет. Така завършва срещата ни за днешния ден. Отново ще бъдем заедно идния понеделник. Прекрасен ден с Jazz FM. Аз съм Светослав Николов.

take my word for this next chorus here.

hold it, hold it. I said, if you treat me right, then

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

é desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados.

In My Bed, така се нарича тази композиция, която прозвучава в изпълнение на Гречен Парлато, Робърт Гласпър, Алън Хемптън и Марк Джулиана. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Това е запис, който ще откриете в предстоящия нов албум на Гречен Парлато, The Wise Ones, който излиза официално на пазара този петък. Чудесен проект, повече за него разказваме в секцията Нова музика на сайта ни. Днес в предаването ще бъдем с Кеп Мо и записи от неговия нов проект. Сега ще продължим с Beautiful Way. Това е една песен, която е от репертуара на вокалистката Сирил Еме.

Латино джаз квартета на Мич Фроман слушахме в изминалите минути с темата от сериала Секса и града. Това е запис от албума From Daddy With Love от 2013 година. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с една песен, която е от репертуара на талантливата вокалистка и фотографка Лорен Десбърг. Специално споменавам и тази част от нейните занимания, която всъщност е доста сериозна по отношение на нейната артистична кариера, защото Лорен Десбърг е много търсен и харесван фотограф. Тя се справя наистина чудесно. Също така трябва да спомена, че преди малко слушахме Гречен Парлато, а Лорен Десбърг, освен че е нейна ученичка, е снимала и обложката на нейния нов албум. А Лорен Десбърг ще чуем с песента The Way You Feel Inside от нейния албум Out for Delivery, който се появи през 2019 година.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Стоп!

The sun is always above the clouds, така се нарича тази композиция, написана от Александър Леков и изпълнена от Александър Леков груп с участието на Иван Мелин, Павел Цончев. Цонев, извинявайте, и Начо Господинов. Това е композиция, която е включена в дебютния албум на групата Old Ways, New Ways, който беше издаден през 2024 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега поглеждаме към предстоящия нов музикален сезон. В столичния клуб In The Mood сезон 3 ще ни предложи мястото Beyond Borders. Новия сезон носи име, което най-точно описва посоката, в която мястото върви, отвъд границите. In The Mood вече е част от европейската джаз сцена. Музиканти от различни точки на света избират София и бутиковата сцена на In The Mood за своите концерти. Но Beyond Borders, отвъд границите, е повече от международна програма. С началото на сезон 3 официално се отваря и втория етаж на клуба Analog Room, ново пространство, в което фотографията, аналоговото кино, винила и визуалните изкуства се срещат. Създателите на In The Mood представят международни артисти, които ще бъдат част от първите 3 месеца на сезон 3, а именно новия сезон се открива на 16 септември с концерт на Овидо Руис и Cuban Heartbeat Orchestra. След това идват изяви на Капико, съвременен балкански джаз, Тим Армскост, саксофон, представен с джаз квартет, Дженк Есен, пиано и джаз трио, Симас Блейк, саксофон, ще бъде на гости в България с джаз квартет, Гаетано Парти Пилус Рум Колектив фьючеринг Джонатан Джи, Жоао Барето Трио, Еспен Ериксен Трио, Андрио Невала джаз квартет и Алекс Сипягин с квартет. Това са артистите, които ще гостуват в In The Mood от 16 септември до 20 ноември. Прекрасна програма се очертава. Разбира се, много от тези артисти, ако не и всички, ще гостуват и тук в студиото на Jazz FM Radio. Сега ви предлагам да продължим с едно изпълнение на Еспен Ериксен Трио. Специален гост и към триото се присъединява Анди Шепард. Слушахме ги в този състав на Банско джаз фестивал преди 2-3 години. Сега ни предстои триото на Еспен Ериксен да чуем и в In The Mood на 6 ноември.

The Dharma Bums с Никола Конте и Тил Брюнер. Слушахме с това изпълнение от албума на Никола Конте Other Directions от 2004 година. Разбира се, Тил Брюнер и Никола Конте са свързани от дългогодишно приятелство и много красиво сътрудничество през годините. В резултат на това, през миналата година, германският тромпетист и вокалист издаде чудесния си албум Италия, вдъхновен от Италия, едно истинско обяснение в любов. Като Никола Конте застана плътно до Тил Брюнер като продуцент в този албум и също така му помогна за подбора на репертуара, който, разбира се, включва някои песни, които със сигурност щяха да намерят място в Италия, и други, които добавят и щипка изненада в тази великолепна селекция на Италия. Продължаваме с два записа от Италия, новия албум на Тил Брюнер.

Тил Брионер слушахме в изминалите минути с две композиции от неговия нов албум Италия, албум, за който допринася и италианския музикант и диджей Никола Конте. Сега ще продължим с два записа, които са от новия албум на Джой Александър, Celestial Keeper се нарича този проект, в който са включени както оригинални композиции, така и няколко кавър версии. Джой Александър продължава да се изявява и в ролята на композитор и мисля, че много добре се получава музиката, която създава. Този албум е вдъхновен от Индонезия, от ритъма на живот там. Албум, който е свързан с едно друго усещане, където вероятно място, където всъщност Джой Александър вероятно се чувства наистина много добре у дома си и го е пренесъл чрез музика в този нов проект Celestial Keeper. От него в следващите минути ви предлагам да чуете една соло импровизация, която поставя началото на албума, а след това ще прозвучи песента Whispers of Love. За тази песен Джой Александър кани една много талантлива млада вокалистка Алита Моузес.

Джо Александър и Алита Молзес слушахме в изминалите минути запис от новия албум на пианиста Celestial Keeper, записан с великолепни музиканти и с специални гости, сред които е и вокалистката Алита. Сега ще продължим с два записа, които са от един предстоящ нов албум. Този албум е посветен на Джон Колтрейн. Тази година се навършва век от рождението на Колтрейн. И разбира се, се появяват трибюти за Колтрейн. Един от тях ще бъде и Dedicated to You, съвместния албум на Бренфорд Марсалис квартет с Даян Ривс. Аз бях учудена да разбера, че за първи път осъществяват записи заедно Бренфорд Марсалис и Даян Ривс, но ето че и това се случва. Ще чуем наистина много красива музика в Dedicated to You, която от една страна е вдъхновена от квартета на Колтрейн от 60-те години, от друга е вдъхновена от прочутия албум на Колтрейн с Джони Хартман също от 60-те години. Ще станем свидетели на много красиви балади. Проектът ще се появи на 18 септември от каталога на Blue Note Records. Предлагам ви в следващите минути да чуем първите два сингъла от този предстоящ албум, който не крия, че очаквам с огромно нетърпение. Само няколко думи от Даян Ривс и от Бренфорд Марсалис за това сътрудничество и за този проект. Даян Ривс, всъщност това е първият път, в който работя с Бренфорд, записвайки този албум. Изминаха толкова много години преди това да се случи. Радвам се, че Бренфорд ме покани точно за този проект, защото изпитвам дълбока любов към баладите, а и към Колтрейн, разбира се. Помислих си, това е възможност просто да се потопя и да изпея дадена песен по начин, по който сякаш се намираш в най-уютното и интимно пространство и искаш да разкриеш душата си, знаеки, че е безопасно да го направиш. Бренфорд Марсалис допълва. Колтрейн беше изключителен изпълнител на балади. При него звученето е като жаловит стон. Ако Бен Уебстър беше по-скоро романтичен саксофонист, то когато слушаш Колтрейн, в свиренето му има това прекрасно усещане за спешност и купнеж. Затова просто избрах песните, които според мен имат най-докосващите мелодии, за да можем да ги свирим в духа, в който са написани. Още за новия албум Dedicated to You може да прочетете в секцията новини на нашия сайт. Там сме превели и трейлера за албума, в който говорят именно Бренфорд Марсалис и Даян Ривс. Сега слушаме, както споменах, първите два сингъла, версията на Central Park West и They Say It's Wonderful.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки

Inner City Blues, Молли Джонсън слушахме с тази класика на Марвин Гей. Преди това слушахме едно изпълнение на легендарния музикант. Продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM Radio. Слушаме саксофонистката Камила Джордж с Journey Across the Sea. Така се нарича композицията, която ще прозвучи в следващите минути. Тя е от албума на Камила Джордж и Био, който беше издаден през 2022 година. През 2024 Камила беше гост на Банско джаз фестивал, а следващата година на 8 март и очакваме да участва в една женска гала, организирана от фестивала A to Jazz, гала, която ще ни срещне с Велека Цанкова от българска страна и с гостите от чужбина Камила Джордж и Сесил Маклорин Салвант.

Глахел де Папи, така се нарича тази композиция на Карлос Енрикес от неговия албум, който беше номиниран за награда Грами The Salt Bronx Story, проекта от 2021 година. Записите в този албум са много интересни. Пуерториканският музикант, всъщност това са такива са корените му, иначе той живее в Съединените американски щати. Записите в този албум разказват за жилищни проблеми, за финансови сътресения и сегрегация, но в тях своето важно място заемат радостта и надеждата, нещо, което мисля, че е изключително важно. Музиката в проекта следва естествения ритъм на живота и не пропуска да се превърне в красив изразител на любовта. От една страна към корените, от друга към най-близките ни хора, и тази композиция, която прозвучава в изминалите минути, Уехейл де Папи, е именно израз на тази любов към близките хора, тъй като е посветена на бащата на Карлос Енрикес. Всъщност, общо два записа са посветени на него. И това беше едната композиция. Проектът е записан с много добра формация. Между другото, мисля, че е добре да изредя и музикантите, които участват в него. Това е тромбониста Маршал Джилкс, саксофонистката Мелиса Алдана, пианиста Робърт Родригес, барабаниста Обет Клаве, тромпетистите Майкъл Родригес и Терел Стафорд, перкусиониста Антониел Монте и флейтиста Джереми Бош. Сега продължаваме с още музика в нашия ефир. Наред е едно изпълнение на Кармен Ланди, Shine a Light се нарича песента, след което ще слушаме сътрудничество на Beller Project с Джеймисън Рос, а след тези две песни ще бъдем с най-новата музика на Кеп Мо.

Белър Проджект и Джеймисън Рос слушахме в изминалите минути и вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с най-новата музика на Кеп Мо, събрана в неговия нов албум The Breakdown. Той е записан с глас и китара в две песни. Специално участие имат вокалните формации Take Six и Soweto Gospel Хор. Записите са направени в домашното студио на Кеп Мо край Нешвил в преломен момент за музиканта след сърдечна операция, в края на почти 20 годишен брак и насред други катаклизми по отношение на неговия личен живот. В голяма степен този албум признава уязвимостта на Кеп Мо. Той е честен обаче със своите слушатели. Ще усетите това от записите, които съм подготвила. Няма да усетите чувство за съжаление за всичко, което му се случва. По-скоро музиката в този албум е израз на приемане и на благодарност. В момента Кеп Мо е на 74 години. Голямо име в музиката, с 5 награди Грами и с милиони почитатели по цял свят. Сега ви предлагам да чуете Hand It Over, песента, в която се включва Soweto Gospel Хор. И след това ще чуем още един от записите в този нов албум на Кеп Мо, One Day Away.

One Day Away, това е песента, която поставя финал на новия албум на Cap Mo, който днес е с премиера в нашия ефир. The Breakdown е заглавието на проекта. Песента извежда посланието, че всеки ден е нова възможност да заживеем, осъзнавайки, че сме по-близо до чудото, отколкото предполагаме. Знам, че заглавието на този нов албум на Cap Mo е провокативно. Самия артист е минал през какво ли не, за да стигне до тази музика, която звучи в албума. Минал е през лични катаклизми, свързани с неговия личен живот и с здравето му. Но сривът се превърна в пробив благодарение на анализа, казва Cap Mo. И разбира се, посреща новия ден с отворено сърце и с нови очи. Сега продължаваме с още две песни от неговия нов албум The Breakdown. Stitched Up Heart е първата от тях, а втората е They Don't Make Them Like They Used To, в която специални гости са Take Six.

0: за подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август комичната опера Дон Паскуале. 29 август оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.

Сан Франциско Джаз Колектив слушахме в изминалите минути с композиция от техния албум Collective Imagery, който е вдъхновен от съвременното изкуство, съвременното визуално изкуство. Много интересен проект, за който може да прочетете повече в секцията Нова музика на сайта ни. Албума беше издаден през миналата година. Ето, че този толкова страшен дъжд, придружен от градушка, вече приключи. Надявам се, че не сте били навън някъде на открито, че сте успели да се скриете, ако сте били по улиците случайно, и че всичко е наред с вас след това, което се изсипа. Аз, за съжаление, в новото студио нямам такъв поглед към външния свят, както имахме в старото студио на паметника Васил Левски, но тук през малкото прозорче, което имам на студиото, видях, че наистина се случва нещо много тъмно, страшно. Буря, разбира се, това са нормални неща за сезона, в който се намираме, и все пак се надявам всичко да е наред с всички вас. Това пък, което се случи в изминалите минути, ме върна към една много красива песен от репертуара на Васил Петров, която е по музика на Васил Пармаков. Под слон в дъжда се казва. Текста е написан от Милчо Спасов и Мишо Грозданов. В самото изпълнение се включва вече покойния Михаил Грозданов. Това е наистина забележителна песен, която Васил Петров реши да интерпретира по нов начин през 2021 година. Аз обаче ще ви пусна оригинала. Под слон в дъжда. Васил Петров и Михаил Грозданов. Слушаме в следващите минути.

Под слон в дъжда, Васил Петров и Михаил Грозданов слушахме в изминалите минути. Това е красива песен по музика на Васил Пармаков. Сега ще продължим с едно изпълнение от новия албум на Брия Сконбърг. Преди това нещо, което щях да пропусна да ви кажа за тази песен, но оригиналният текст на английски е на Тери Калийски, а поетичният превод е на български език на Милчо Спасов. Наистина емблематична песен, която много приляга на топлия глас на Васил Петров. Та, към Брия Сконбърг в следващите минути, която издаде преди няколко седмици новия си албум Индиго, от него ще се разделим с песен Between the Devil and the Deep Blue Sea. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала с специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Стоп!

to her gate. See if I can't get my this straight.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще прозвучи един легендарен албум, който има този статут и заради автора си. Става дума за Тумбаито на Артуро Сандовал, който не веднъж е звучал в Дезафинадо, но днес в края на лятото ще си припомним отново за него. Той е записан през 1986 година, две години преди имиграцията му в Съединените щати. Албумът е отражение на огромната виртуозност и височини на тона на тромпета на Сандовал. Наскоро записите бяха за втори път ремастерирани и преиздадени. Започваме сега с едноименната пиеса «Тумбаито».

Днес звучи албумът Тумбаиту на кубинският тромпетист Артуро Сандовал, записан през 1986 година, който бе преиздаден отново, а преди известно време и ремастериран. Този албум се е превърнал в класика в дискографията на Сандовал и заради факта, че той много мощно и енергично показва своята техника. Едно от забележителните му постижения е умението му да свири с свръхзареден тон в най-високия регистър, което се превръща в негова запазена марка, именно заради записите от този албум. Той е записан в Мадрид, Испания и открива огромната обич към латиноамериканската музика. Редом с него са пианистът Хиларио Доран и китаристът Хорхе Чикой. Огромният талант на Сандовал е забележителен, но често той е обвиняван в музикален атлетизъм, тъй като в стремежа си да демонстрира техника, понякога е губил чувството си за мярка и за добър вкус. И въпреки това, този албум включва легендарни оригинални композиции плюс енергична версия на A Night in Tunisia, която предлагам да чуем сега.

Слушаме ранни записи на Артуро Сандовал от албума му от 1986 година «Тумбаито», които бяха съвсем наскоро ремастерирани. Той е считан за американо-кубински артист заради факта, че през 1989 година емигрира в Съединените щати от родната си Куба благодарение на Дизи Гилеспи. За това ще ви разкажа след малко, а преди това ще ви припомня, че той е роден в Куба и е един от най-влиятелните и виртуозни тромпетисти в света. Освен това е мултиинструменталист, защото свири и на други инструменти, включително и на пиано. Докато живее в Куба, той се е повлиял от Чарли Паркър, Клифърд Браун и основно от Дизи Гилеспи. С него той се среща още през 1977 година на един от концертите на Дизи в Куба, когато още съвсем млад решава сам да се запознае с великия тромпетист. По-късно Гилеспи разбира, че Сандовал притежава и впечатляващ талант. Така той се превръща за Артуро Сандовал в приятел и ментор. Сега продължаваме с музика от албума «Тумбаито» от 1986 година, записан 2 години преди имиграцията на Артуро Сандовал в Съединените щати.

И във втората част на Дезафинадо продължава да звучи музиката от албума на Артуро Сандовал «Тумбаито» от 1986 година. Припомням ви, че преди време той бе ремастериран отново. Появява се 2 години преди виртуозният кубински тромпетист да емигрира в Съединените щати, след като през 1977 година се запознава с Дизи Гилеспи. Тогава двамата стават приятели и през това време той създава своя група, с която прави турнета по цял свят. От 1981 той започва да свири с бенда на Гилеспи, а през 1982 и 84 година Артуро Сандовал се превръща в най-добрият инструменталист на Куба. Тогава гостува на Ленинградския симфоничен оркестър, както и на BBC. През 1989 Сандовал става част от United Nations Orchestra на Дизи Гилеспи и така по време на едно турне в Атина Сандовал посещава американското посолство. Там и със съдействието на Дизи, разбира се, успява да емигрира от Куба. Едва през 1998 година става официално американски гражданин. Сега продължаваме с неговата музика.

Днес ще завършим с още една енергична пиеса на Артуро Сандовал от албума му от 1986 година «Тумбаито», който преди време бе ремастериран отново. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Вие сте с поредното издание на предаването. Аз съм Емил Войников.

0: Реших да открия предаването с този фрагмент от едно изпълнение на вибрафониста Ерол Ракипов и неговото трио, защото според мен това изпълнение представя темата на предаването тази вечер. Но да чуем самият Ерол Ракипов.
1: Ерол, вие черпите с пълни шепи от българският фолклор, същевременно в импровизациите слушателят би могъл да долови, например, класически интонации. Споделяте ли схващането, че джазът е универсално изкуство?
2: Абсолютно, да. Всъщност, аз не съм първия и съм сигурен, че няма да съм последния музикант, който използва фолклор, не само в случая българския фолклор, но това ми беше идеята, исках да направя нещо интересно, нещо различно, в същото време нещо, което познавам, както българския фолклор, класическата музика, с която обзето отрасах и вече като дойдох тук в Съединените щати, просто много джаз имаше около мене.
0: Абсолютно прав е Ерол Ракипов, като твърди, че няма да е последният музикант, който интерпретира българският фолклор. Ето ще ви предложа нещо по-различно.

0: Интересно изпълнение. Твърде интересно изпълнение. Непременно ще го обсъдим. Но първо да споделя с вас за какво става дума в това предаване. Това е едно изпълнение на формация, според мен, международна, която носи името Балканова. Обърнете внимание, уважаеми приятели на джаза. Балканова е едно заглавие, което казва много, за да не кажа всичко. Конкретно, това е един нестандартен прочит на популярни пиеси от българският фолклор, а защо не и от балканския фолклор въобще. Ще повторя, че екипът на Балканова е международен, това е много важен момент и крайно време е да ви представя моята гостенка тази вечер, сопраното Виктория Лазарова, българка, както се досещате, певица и лидер на Балканова. Здравей, Виктория, как се чувстваш в Jazz FM Radio?
1: Здравей, добър вечер, много добре се чувствам. Благодаря за поканата.
0: Да, би ли се представила на нашите слушатели така с няколко думи? Какво си учила, с какво се занимаваш, изобщо така, няколко думи за себе си?
1: Аз съм израснала в Берлин и там съм завършила училище, средно образование в едно училище, се казва Георг Фридрих Хендел Шуле. След това почнах с едно обучаване за млади таланти в Юлиус Штерн институт от тогавашния Hochschule der Künste, което сега е Университет der Künste, УДК, Университета на художествата. Да. И всъщност там завърших музикална педагогика и оперно пеене с две различни специалности и вече и там преподавам пеене.
0: Чудесно! Седнала Джоредос, пиесата, с която открихме тази любовна драма от някогашният, така, от българският фолклор. Изпълнението беше наистина много интересно. Започвам от финала. Финала също беше така любопитен. Солата, басиста, между другото, Балканова в основата си е трио, но има и доста гости, които ще разпознаете. Мисля, че в първата пиеса разпознахте сопран-саксофона на Владо Карпаров, който също живее в Германия. Бас-соло, соло на сопран-саксофон и едно интересно, една интересна ситуация в средата на пиесата, в която цигулария просто променя ритъма и характера на изпълнението. Също много интересно. Аранжора е си ти, Виктория.
1: По принцип, да, аз го аранжирах и Андреас също, всъщност заедно, тук в тази, този аранжимент, хармониите са повече на Андреас, а цялата общата идея на цялата пиеса, как се развива историята между Джордж, Гошо, Жоро, имаме много имена за Георги и дамата, на която не знаем името. Това по-скоро е моето също тия мотиви, дето означават как се плете, нали? Той плете чорапи и тя пита защо, какво правиш тук. И общо взето много интересна история и ме вдъхнови така да направя малко повече театър от нея.
0: Да.
1: Музикален.
0: Между другото, в вокалното изпълнение, поне според мен, се усещат малко така нотки, интонации от класическата музика. Има ли нещо такова?
1: Еми, може би да, защото, нали, интонирам и гласа на жената, и гласа на мъжа. И така, има доста диапасон в цялата история. И,
0: да,
1: и така излиза, може би, малко по-класически. Ама то по-комедия, по-оперетка става, може би, не чак опера.
0: Да, по-скоро оперетно, да. Триото, Виктория Лазарова, вокал, както акордеон и перкусия в някои пиеси. Андреас Брун, това беше китариста, 7-струнна китара, акустична, разбира се, и Робин Драганич, канадец от хърватски произход, доколкото знам. Това е триото. Гостите: Владо Карпаров, който вече чухме, сопран сакс. Другият гост, интересен, Стоян Янкулов, Стунджи, който познаваме много добре, представен е многократно, и Младен Стоянов, цигулка, Даниел Ставински, пиано, и още един перкусионист, това е Филип Бернард. Може би Виктория ще ни ги представи в процеса на предаването. Още едно изпълнение: Девойко Мари Хубава.

0: Девойко Мари Хубава и хубаво соло на акустична китара от Андреас Брун. Между другото, докато слушахме пиесата, Виктория сподели нещо интересно, че слушала много варианти, различни версии на една и съща пиеса, да кажем, и то, представете си, за да избегне повторяемост в цялата история, което е така любопитно. И ми напомня за още нещо, което бих искал да ви предложа. Един много кратък текст отново от Ерол Ракипов, вибрафониста Ерол Ракипов, който е представен в това предаване. Ерол, преди време в България беше много популярна легендата, че българският фолклор е приоритет едва ли не само на българските джазови музиканти. Днес във вашия проект, редом с чудесния български кларинетист и саксофонист Любомир Господинов, свири, например, популярният пианист от Флорида Мартин Бехерано, който, между другото, аз много харесвам. Изобщо, смело може да се каже, че Ерол Ракипов Груп е международна формация, в която американските ви партньори чудесно се вписват в контекста на цялостната концепция. А вече стана дума, че в Pictures from a Train Window темите от българският фолклор изобилстват. Виктория, как ти се струва това изявление на Ерол? Той наистина преди време се говореше много, че българският фолклор едва ли не е открит от Милчо Левие в Америка. Това не отговаря точно на истината. Но тук в твоята формация, във вашата формация, има германец, има и българи. Изобщо може да се каже, че това е международна формация.
1: Мислиш Абсолютно ли? Може да се каже, че международна формация. Свирихме и с други музиканти, например с един японски музикант, който живее в Берлин, Чинго Масуда, който участвал няколко пъти в наши, като гост в наши концерти. Също и в тези песни, аранжименти.
0: Извинявам се за прекъсването, концерти в контекста на фолклора български.
1: В наши Балканова концерти с тези песни, които ги чуете сега.
0: Да.
1: И също времено сега напоследък почнах и в Куба, в Хавана, където съм гостоцент от много години, да свира с кубински музиканти същите теми в съвсем нови аранжименти. И естествено, разбира се, че може и музиканти от целия свят да се възползват. Това не е хубава дума, но просто да
0: интерпретират български фолклор.
1: Да.
0: Да, да. И едно изпълнение, което, доколкото разбирам, произхожда от Сърбия. Между другото, аранжиментите, обърнете внимание, уважаеми приятели на джаза, те са или от Виктория, или от Андреас Брун. И двамата понякога имате.
1: Mm-hmm.
0: Добре, да чуем. Айде, Яно!

0: Айде, Яно, в размер 7-8. Виктория, разкажи ни какво се е случило в Куба с тази пиеса и с този размер.
1: Първо искам да спомена, че тук перкусите, които ги чухме, са на Стунджи, на Стоян Янков, на който му се обадих и питах, може ли тук малко по-кубинско на 7-8 да постъпим, и той направи едно изключително хубав перкусивен аранжемент, според мене, на Айдеяно, от което живее това. Този запис всъщност. Аз в май месец бях в Хавана, там покрай Куба Диско, което е един ивент всъщност, където взехме и Куба Диско наградата, международната award за тази плоча. И в тази връзка ни поканиха да свирим, но тъй като в Куба има много проблеми и просто финансово не беше възможно да ходим целия състав, аз ходих сама. И там си намерих, естествено, пак много добри музиканти с един състав от 9 музиканти. Най-младия Пупи Абрео, цигулар на 18, до Рауль Вердесия на китарата, който е много познат китарист, вече по-висок семестър, да кажем. Свирихме Балканова песи в нови аранжементи. Тук на Айдеяно имах трима перкусионисти и естествено развихме, как да кажа, нещо ново. Монтунос, които се слушат повече в салса музика, да кажем, но ги вкарахме в тези 7-8 и стана една, как да кажа, много интересна, луда работа. На цялото горе пехме на испански, Айдеяно. И просто излезе един хубав нов аранжимент, който скоро ще е готов и обработват се в момента видеята и звука.
0: Сега искам да ви предложа нещо, уважаеми приятели на джаза, кратко, което със сигурност ще ви изненада много за пореден път.

0: Със сигурност сте безкрайно изненадани от това какво прави този фрагмент от световно известния хит на Юрая Хип в едно предаване, посветено на българският фолклор. Ами, ще обясня. Просто заглавието на албума, на който имам удоволствието да ви представя тази вечер, Балка Нова, е July Morning. Виктория, защо? Откъде идва тази идея албумът да бъде назован July Morning?
1: Еми, идва от най-различни посоки, честно казано. Всъщност, може би първата асоциация дойде от кавера на албума. Защото на албума се вижда една картина, рисувана на един украински художник, който се казва Юрий Клапух. Тук се вижда Черно море и цветя от мак по-скоро, както го познаваме нашето море, май месец, юни месец, към джулая, да кажем. И тази картина аз я намерих в една галерия в Созопол, където

0: много така време прекарвам, колкото повече, толкова по-добре. И всъщност оттам може би излезе първата идея за July Morning, защото всъщност аз съм много вдъхновена от моите престои по нашето Черно море и също много вдъхновена и от моментите, например, посрещането на първото слънце на 1 юли, когато имам възможност, винаги съм там.
1: Да. Ами, чудесно да чуем Дилмано Дилберо и след това няколко думи за Джон Уолтън, който в Камен бряг представяше точно July Morning. Преди много време, разбира се.

0: Една версия на Дилмано Дилберо, която определено се различава от оригинала, който някога така сме слушали и познаваме добре. Но в това не виждам нищо лошо. Напротив, това трябва да е, да се разбира като един нов прочит, един по-различен прочит с нюанси, които са според мен така по-проевропейски. Между другото, забелязах, прочетох, че китариста Андреас Брун, който свири 7-струнна китара, е учил и в България. Как се е случило това нещо?
1: Андреас получил стипендия да учи, мисля, че от Берлинския сенат тогава, в България, и тогава е учил с Стунджи, там тогава се запознаха, и също и с Аташан Хусейнов, китариста. И оттам тръгнаха негови интереси към балканската, българската и балканската музика.
0: Да. Още едно изпълнение. Скарали се две свати. Ако го произнасям правилно.

0: Няма начин да не сте разпознали тупанджията в това изпълнение. Стунджи, разбира се. Виктория, няколко думи за гостите в формацията. Владо Кърпаров е добре известен на нашата аудитория. Няколко думи за Младен Стоянов Цигуларя, което и тук имаше кратка фраза, и пианиста Даниел Ставински. Те са българи?
1: Младен Стоянов е българин, цигулар.
0: Да, и живее в Германия.
1: Живее в Южна Германия, там свири в един много добър оркестър. Младен, между другото, ми препоръча да направя аранжимент на тази песен, дето я чухме сега, защото аз му казах: Младене, кажи ми, трябва ми нещо още така малко комедиантно, комедия, нещо по-бързичко, по-битово, имаш ли идея? И той ми препоръча 2-3 неща и аз избрах тази, само че измислих малко последните думи, така, защото исках да има хепи енд, да не е чак толкова грозна. Младен го познавам от много години, ние свирихме заедно на един оперен фестивал в началото на 2001-2002 година, няколко години наред в Бранденбург, близо до Берлин. Той свирише в оркестъра, аз пеех там и от тогава сме много близки. И се радвам, че вече на този диск и той е с нас.
0: Даниел Ставински.
1: Да, Даниел живее в Берлин и по принцип си е, мисля, от полски происход. Не съм сигурна.
0: Ставински,
1: но
0: да.
1: Много дълго живее в Берлин. Е изключително интересен пианист поради разнообразието в неговото творчество. Той свири също и в латиноамерикански формации, композира, свири и в камерни формации, нова музика. Общо взето е много флексибъл, гъвкав и голям виртуоз в най-различни стилове.
0: Да, да. Предполагам, че се забелязва работата на аранжорите в този албум. Виктория е един от тях, нали, аранжира музиката. А сега се оказва, че понякога и добавя свои текстове, както се случва в следващата пиеса «Я кажи ми обаче лебяло» по текст на Рамбо Силек, но с добавен текст от Виктория. Да, слушам.
1: Всъщност това беше за... Да, няма нищо. Последният припев на песента, която чухме, Скарали са две свати.
0: Да.
1: То е мое. На Облачен е бяло, нищо не пипнах, защото това си е истински, това не е фолклорен
0: оригинал,
1: текст,
0: да.
1: Това е оригинал, това е поем, който никога не бих пипнала.
0: Да, наистина, това е поезия, да. Да чуем пиесата.

хубава лирична версия на Я кажи ми, облаче ли бяло, по текст на Рамбо Силек. Между другото, солата, освен работата на аранжорите, солата също са за отбелязване. Току-що Виктория сподели с мен, че солото на басиста Робин Драганич, в неговото соло прозира и неговата житейска съдба на човек, който живее в Канада. Една сложна история, разбира се, но това е много интересен момент. Така че неговото соло е отражение на живота му. Това е много интересно, както и другото соло на китара на Андреас Брун. Що се отнася до аранжимента и размерите, това е тема, която така предлагам да оставим, защото времето напредва доста. И да чуем Отишла е Бяла Яна, традиционална българска песен, непозната за мене. Да чуем и след това да коментираме.

0: Тук чухме, отишла е Бяла Яна в аранжимент на Андреас Брун и едно прекрасно соло на Филип Бернхард на перкусите. И за Робин Драганич исках да разкажа, че всъщност Робин живее от повече от 30 години в Берлин вече. Един много познат басист, защото е всъщност води сешените в нашите джаз клубове от точно тези 30 години. Не знам дали сте чували за Robin's Nest. В последните 20 години сигурно в B-flat го е правя всяка сряда, се събираме. Там доста международна публика също и млади хора ги събира. Преди в Junction Bar водеше общо взето много една душа от нашата берлинска джаз сцена е Робин Драганич.
1: Да. Между другото, прави ми впечатление така промените в темпата в пиесите, както и паузата, която така осмисли финала на тази пиеса. Изобщо това е един прием така при аранжирането на пиесите и прави впечатление. Още веднъж солата в тази пиеса, Робин Драганич бас и Филип Бернхард перкусия. Следващата пиеса е Росни ми Роси, Росице.

Поредното хубаво изпълнение в албума на Балканова, озаглавен July Morning. По една или друга причина, това е решение на лидера на формацията и е може би на всички музиканти, които участват в записите. А сега едно хоро. Едно хоро, Ганкино хоро.

0: Да, промяна на темпото и на обичайния финал. Изненадващ, малко изненадващ. Между другото, солото на Андреас Брун така според мен доказва, че престоя му в България се е бил така доста впечатляващ, защото солото му беше точно в духа на български китарист. И още това, което исках да споделя, предполагам, че нямате съмнение в чи ръце е бил тъпана. Между другото, Виктория сподели с мен, докато слушахме пиесата, че кубинците, на които тя преподава, са били впечатлени от изпълненията на тъпан на Стунджи. И преди да чуем последната пиеса в албума, Виктория, нещо, което така би искала да споделиш с нашата аудитория, нещо свое за бъдещи планове, колкото и да звучи клиширано и, да, и други такива неща. Но това в рамките на шегата, разбира се. Просто ако имаш нещо, което да споделиш с нашата аудитория.
1: Първо пак искам да кажа, че съм много благодарна за поканата тук в студиото при теб, Емил. За уважението, за интереса към нашия албум Чуле Морнинг. Много съм щастлива, че така по този начин можехме да презентираме наши аранжименти на българските, не само българските песни. Нашия подход, всъщност моя подход, да се разказват истории чрез музиката, да не се прави само някакъв аранжимент, не само от емоционална гледна точка, а наистина да се разказват историите, които са базата на този фолклор или на поезията, също и в солата, да има някаква връзка към фолклора и към, как да кажем, битовия живот, ежедневния живот на Балканите, който продължава да е много интересен и разнообразен и впечатлява и много чуженци, които пътуват, идват като туристи тук в България. Също и впечатлени са моите студенти в Куба, колегите от наша музика, също от тези интерпретации. Оттам мога да кажа, бих се радвала да развиваме този проект и това е вече в първи стъпки и с кубинските музиканти и може би в един ден, когато и финансите го позволяват, да смесваме състава повече с български музиканти и кубински музиканти, да смесваме също и аранжиментите, да ги развиваме повече към посоката на латиноамериканската музика, което много добре се свързва с нашата музика. И така и наживо, може би в един ден и тук и в България, и в Куба, в Джаз Плаза, където може би ще свирим януари месец фестивала, да звучат нови аранжименти на тези прекрасни и други песни.
0: Да. Благодаря за участието, Виктория, и едно последно изпълнение, посветено на природата, на българската природа. Драгиева чешма.

0: И да довършим. Благодарение на Берлинския сенат, наградата на студийната награда, можехме да запишем този албум и да го да го разпространим чрез Leica Records и Петър Кронемайер, който е директора на Leica Records, и много съм благодарна за на всички музиканти и всички, които са работили с нас и в студиото, и въобще цялата тази работа, музикантите, приятели, семейства за Чулей Морнинг. И благодаря за предаването тук, за поканата, Емил.
1: Аз също благодаря, Виктория. До нови срещи, както се казва. И завършваме с, отново с едно хоро.